0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.